0: fersken. Så där på frukt och grönt du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan si hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

Pislo följande stigen. Ta varandra emot om vi släpper. Never cry, ticking on the wall.

0: Den är rapping in. Can't see hi då. Hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Vänta inte in en, klicka någon annan del.
0: Nej, men la mig, du har
1: klart. Okej, men ska du bara
2: se då? Ja, men va?
0: Okej. Okay.
2: Ja.

0: Färsene, så där på frukt och grönt du stod vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

Är det du som vet bäst? Och jag vet jag inte sträcker helt till. Och det gör ont att det är sånt. För jag kan falla och såra oss bägge när som helst. Ja.

0: Den är rapping in. Kan si hej då. Amen. What's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.